0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Som akkurat har styrtet et glass med et eller annet. Hva har du styrtet for nå?
2: Det var sprit.
1: Nei, det var vatten. Nei, det var det ikke.
2: Det var vatten.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Menn hater IKEA, kvinner elsker IKEA.
4: Nei. Kvinner må elske IKEA, er det du sier. Ifølge denne saken her, så må vi elske
2: dette,
4: IKEA.
2: Dette er jo sannheten, sier jeg. Ja. Vil du utfordre det, Ellen?
4: Jeg vil utfordre det, ja, fordi jeg er ikke så veldig glad i IKEA. Men jeg er ikke like plaget som mange menn jeg kjenner.
2: Ikke sant?
4: Jeg synes det er styret å dra på IKEA, og jeg synes spesielt det er styret, sånn som siste turen jeg hadde på IKEA nå, hvor den ene hylla har de glemt å skru ut hullene i hylla, så det går ikke an å sette den sammen. Og da når du må reise tilbake til IKEA, da får jeg fnatt. Heldigvis har jeg menn i livet mitt som skjærer ut de hullene med egen sag, så jeg slapp å dra tilbake til IKEA. Så måtte løsningen var også mannen som hatet å være på IKEA.
1: Jeg elsker egentlig IKEA.
2: Du elsker IKEA? Ja.
1: Altså, jeg elsker ikke det blå, svære bygget som de har alle tingene i, men de flatpakka pakkene fra IKEA. Ja. Jeg synes det er en glede å komme hjem med bilen full av sånne. Ja. Kunne spred utover gulvet, skru det sammen,
4: og
1: lage et eller annet. Ikke sant? Det er jo Lego for voksne.
4: Ja, ja, ja.
1: Lage et eller annet. Det er terapi, og det blir fint hjemme, og det koster ikke all verden. Jeg synes IKEA er helt nydelig, bortsett fra å vasse rundt inne på kjøpesenteret der. Får helt angst av å gå der. Men selve IKEA-konseptet, skru sammen, elsker det.
4: Ja, og jeg har et nytt triks nå. Hvis du vet hva du vil ha, så kan du gå inn ved kassene, så slipper du folka og den etasjen med hvor det er kaos.
1: Ja, men du trenger jo alltid en kjele og en gaffel
4: det,
1: og litt sånt.
4: Men vi gjorde det nå sist, og det funket veldig bra. Men jeg må si at jeg banna ganske mye når jeg skrudde IKEA på fredag, så kanskje egentlig det er omvendt.
2: Kanskje det er omvendt.
4: Menn elsker IKEA, og kvinner hater det.
2: Eller, som jeg også sier, det høres ut som det er nesten bare positive ting foreløpig, så det, kan det også stemme at alle elsker IKEA?
4: Jeg må
2: men
4: si
2: det
4: at
2: kan
4: jeg,
2: ikke stemme,
4: jeg,
2: for folk liker, det er mange som Niklas, blir sure
4: Niklas,
2: av å dra på IKEA.
4: Jeg elsket ikke IKEA på fredag.
2: Nei, ikke sant?
4: Jeg var jo dritsur, ja. Og så når du skal skru sammen ting, så blir jeg sur for ting passer ikke, og så blir jeg utålmodig, og så er det tungt å bære.
1: Og så tror jeg folk elsker å hate IKEA, at du skal liksom hate kjøttbollen, og du skal synes at alltid er en skru for lite.
4: Men så må man jo si at jeg liker mestringen man får i det du har satt opp et møbel selv. Det er en god følelse.
1: Sier du som ringer en kompis for å få skrudd sammen for deg?
4: Ja, men jeg skrur jo selv jeg også. Jeg okay. Skrudde alle nattbord og toskap. Altså, jeg skrur jeg også.
2: Du skrur, men du lagde ikke du hullene?
4: Nei, ikke selv. Ja. Det må ta handene vårene.
2: Ikke sant. Vi må prøve å finne et svar på det her, og vi tenkte at du som hører på kan hjelpe oss. På Snapchat så heter vi Godmorgen Radio. Du kan gå inn der og stemmer det at menn hater IKEA og kvinner elsker IKEA? Fortell oss om det.

0: spørsmål.
1: Ja, det ligger en deilig middag for to verdt 3000 kroner i potten. Den går til ukas beste. Og så langt så er det Josef fra Bergen som var med i går. Han svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Bjørn Riber.
1: Bjørn Riber, hvor kommer du fra?
2: Jeg er fra Kløfta, men kan snakke Sogn.
1: Ok, men, og hvor gammel er du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buskett?
2: 0 kroner.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Ja.
3: Hvor da?
2: Gamle huset hjemme i Vik.
3: Når bannet du sist, Bjørn?
2: I går.
3: Hvorfor det?
2: Fordi at jeg mistet noe jeg bygger.
3: Hva sa du?
2: Jeg mistet noen planker jeg drev og satt opp.
3: Hvem sladrer mest i familien din? Jeg må ha navn.
2: Det er minste datter da.
3: Hva heter hun?
2: Stine.
3: Stine, ja. Hva er en fun fact om deg, Bjørn?
2: Står i Guinness rekordbok fra 94.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Akkurat nå, Moskva.
3: Hvorfor det?
2: Det er et fælt land.
3: Hva er det siste du googlet?
2: Pizzaberg.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Mercedes.
3: Hva sier det om deg?
2: Like kvalitet.
1: Det jeg lurer mer på er jo, nå skal du få mulighet til å skryte, hvorfor er du i Guinness rekordbok 1994?
2: Da gikk jeg på Norges markedshøyskole, nå en del av BI, og da var det OL, og da bygde vi verdens største pinn. Så den var jeg inn i 17 dager på.
1: Ja. Hvor stor var den?
2: 2 ganger 3 meter.
3: Og er det noen som ingen har slått verdens største pinn siden, eller?
2: Nei, det er vel pinnsusere jeg er litt grann over, tror jeg. Så, han ble kanskje dommet til evig tid.
3: Hva var avbildet på verdens største pinn?
2: Olympic Aid og logoen til Norges markedshøyskole.
3: Ja.
1: Ja, det er en herlig fun fact.
2: Det var fullt funksjonibel. Vi kunne utenpå jakkeslaget hvis brødskassa er stående.
3: Wow, Bjørn, det er jo helt herlig.
1: Vi har telt opp. Det var dit vi skulle. Vi holder jo egentlig på med brennheite spørsmål. Og du måtte svare på 10 eller flere spørsmål, og du svarte på 12 spørsmål.
2: Ei. Det var bra.
1: Er ny ledelse det, så da kan du slå deg på brøstkassa og skryte av det hele dag.
2: Du kan si det sånn, da håper jeg kunden, og hun krysser fingrene og håper.
1: Ja. Ha en fortsatt nydelig dag, Bjørn.
2: Ha en strålende dag til begge dere.
1: Ha det, ha det. Nye muligheter i morgen, bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
2: Wow.
1: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Jeg har nemlig badet i krim de siste dagene. Og det er jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da for oss som leser og følger med å finne ut hvem er morderen.
2: Absolutt. Det er litt som melkekartongen i jula, nei, eller påsken.
1: Ikke sant? Og også hvem som ikke er morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke er i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel tre episoder, og så fanger de morderen. Og ja. Alle er enige om at dette er morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen er, og de diskuterer på kontoret. Det er han som er morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det er han som er morderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund. Men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som er morderen.
2: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler, jeg visste, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
1: For det er noe som ikke stemmer her.
2: Det er jo aldri den første de finner som er morderen.
1: Det er 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da hvis morderen har avslørt allerede nå?
2: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk er morderen.
1: I tv-serien er det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det er 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
2: Du har sett mønstre, er det du har sett her?
1: Hvem som ikke var morderen.
2: Ja, wow, gratulerer Kjetil.
1: Hvem morderen er, det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spare.
2: Alle har ikke rukket å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
1: Men det er ikke han på side 200.
2: Nei.

0: Velkommen tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal
3: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Ole, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så er det seriøst da.
10: Charterferier på Viaplay og TV3.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Hver neste dag er merkedag, 25. august er inntil unntak. Det er den store bananasplittdagen. Husker du denne gamle klassikeren dessert som du ikke får kjøpt lenger om dagen? Her er Maria Haukås-Mitte på P7 Klem.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, vi er Aprila Bankband, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

Jeg lurer på hvor langt Amanda De Lara har kommet i planleggingen, for hun skal jo fylle Spektrum for første gang i januar. Er de liksom nesten kommet i mål? Har de ikke begynt enda? Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å planlegge sin første Spektrum-konsert, men stort for henne, det er det ingen tvil om at det er. Vi skal få låta Josefin her på P7 Klem akkurat nå.

0: kroppen bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det...
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
3: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er topp stemning.
11: Så er det seriøst da.
8: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Yes, vi er April Abank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!